0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Povídáme se s hercem Janem Koleníkem a možná právě o tom, co mám na jazyku i já jako otázku pro vás. Byť tady u toho bychom mohli zůstat dlouho, bylo by krásné si povídat o vašem vztahu k vodě, ke všemu tomu. Ale ať se dostaneme k tomu tanci, přece jenom, teda kde se tady do toho, mezi tancem a kačicema, kde se tam tedy ale vlastně vzalo to herectví, když jste mi tu teď prozradil, že vlastně ani rodiče vůbec tím směrem nebyli, možná ta babička, tak kde se to tam vzalo?
3: Ano, jsem z inženýrské rodiny, elektrotechnici, inženýr, technické zameranie, všetko dookola, ale tak to býva. Ja som si razil takú vlastnú cestu, tým, že som bol činorodé dieťa a okrem všetkých týchto vedeckých smerov ma veľmi bavilo kresliť, ma veľmi bavilo spievať, skladal som si pesničky, bavilo ma písať si texty, ja som vydával časopis, nemal čitateľa, to asi som bol iba ja. A potom, keď som mal obdobie vzdoru, tak na sklonku puberty, tak som to všetko, viem, že som to zobral a zahodil všetky tie...
2: Ne, takže to není.
3: Není to a hrozne ma to mrzí, lebo by som si teraz porovnal svoj pohľad na svet. Takže inklinoval som všetky tieto umelecké smery, potom vyústili do herectva, ale podľa mňa z praktických dôvodov. Ja som končil vysokú školu, bolo si treba podať prihlášku, to ma tak otec upozornil, že no, syn môj, a teda kam ideš na vysokú školu? Vidím nejaký chaos tu na všetky kačice, tance, spevy a toto, a čo to bude? No a ja som teda považoval za nevyhnutné rýchlo to urobiť a keďže som sa vtedy venoval spoločenskému tancu, nechcel som odísť z Banskej Bystrice, z rodného mesta. V Bystrici otvárali Akadémiu umení, to bola škola, ktorá vznikla trocha aj z takých politických dôvodov vtedajšej vlády, ale to bolo pre mňa nepodstatné a hovorím, tak čo vyústia všetky tieto moje koničky do hereckého smeru, ale nevedel som o tom nič. Tam neboli predtým nejaké ochotnícke skúsenosti, nič. Takže išiel som na herectvo z toho, aby som zostal v Banskej Bystrici. Prijali ma a tá škola nemala akreditáciu, čiže to bola neuznaná škola, ale tie dva roky takého prázdna mi veľmi veľa dali, lebo som sa stretol s ľuďmi na tej škole, ktorým dodnes ďakujem za to, že mi povedali o herectve také informácie, ktoré ma nadchli a ktoré vo mne vytvorili ten zápal. A keď sa zapálim, ja som maximálne oddaný. A začal som byť oddaný tomuto smeru, tejto profesii. Začal som a reálne sa mi vytvoril obraz, že to by vlastne mohla byť moja reálna profesia v živote, ale tá škola prestala dosahovať tú odbornosť, to zázemie akademické a pred aj skúsenosťou, takže som sa rozhodol, že idem do Bratislavy prestúpiť na Vysokú školu muzických umení, kde to žilo, kde samozrejme sa všetko deje aj ohľadom tejto profesie a to neľutujem. To bolo najlepšie rozhodnutie a tam sa to rozbehlo naplno.
2: Předpokládám, že ten tanec vázaný na Banskou Bystricu teda tam vlastně asi skončil, ale zase přišly asi tréninky všech různých druhů tanců, pohybu. Já nevím, co tam v té době mohlo být, jestli step, společenský, nějaký jiný pohyb, moderní tanec. Dotkli jste se tedy i jiných tanců a jak vám šli? Ať malinko zůstaneme u té linky taneční, byť už teď na herecké škole.
3: Ano, určitě na škole bol pohyb výraznou lekciou, boli tam historické tance, bola tam aj klasika, kterou jsme museli zvládnout, ale větě. Na herectve je to veľmi, veľmi smiešné, keď nutia z toho ročníka 18 ľudí, aby rovnaký pohyb, aj pocit stanca mali, skrátka. Takže tá klasika bola vždy taká úsmevná, že sme pritiči samozrejme vytačali špičky a chodidla, ale ten tanec určite mi dal aj do profesie vnímanie tela. Na škole nás učili, rozmýšľajte nad tým, ako ten človek chodí, ako sa vyjadruje pohybom a ako sa pohybuje. A to, že ja som si to telo vedel uvedomovať, vedel som s ním narábať a pracovať, tak to tom som bol rád. Ale prečo som sa rozhodol na herectvo a vlastne cez ten tanec, lebo som potreboval určite mať pocit seba realizácie, umeleckej. A ja si myslím, že tam niekde vo mne sa to v mojich génoch našlo, že skrátka ja potrebujem tvoriť. Ja stále potrebujem niečo vytvárať. A herectvo mi dalo veľmi dobrú pôdu na to, aby som mohol tvoriť či už pohybom, či už slovom, či už javiskovo, alebo filmovo. A tam som sa našiel, aby som mohol tvoriť. A asi človek, ktorý v sebe toto má, tento put tvorivosti, tak v ňom nikdy, z neho nikdy nezmizne. Vždy, aj keď opustíte divadlo, ak ste tvorivý tvor, tak vždy budete tú potrebu mať. Nejak sa vyjadriť umelecky.
2: Teď jsme se teda úplně krásně dostali na start vlastně do toho rozbřesku mládí Jana Koleníka, když tady už věděl, kým je, kam nasměrovává všechny talenty, no a o tom, kam všude je dostal, jestli někdy dostali za uši ty zkušenosti, jestli to nadšení mladické někdy třeba bylo i zklamané a naopak, kde se zase bere nálada, kterou má teď, k tomu se dostaneme v druhé půlce blízkého setkání s Janem Koleníkem na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Dnes s hercem Janem Koleníkem. Proč jsem to tak avizovala? Protože to tak vypadalo celé vlastně krásně zalité sluncem do toho startu mládí, do té profese, do těch dárů, talentů, té realizace, a ten život vždycky přinese nějaké překvapení, překážky a tak. Mohlo jí být hodně, ale mě napadá, jestli tam není jedna z nich, když se herec vašich kvalit, nesporných kvalit, logicky dostane do Národního divadla a pak z něj odchází. Znám to od svého tatínka, byl leta v Národním divadle a také odcházel a vím, co to je za zlom, tak mě samozřejmě zajímá ten váš, jestli to je pro nějaké jako hraniční pocit zklamání, ať už vnitřní, vnější, co to bylo za bodový zlom?
3: Já to považuji jako součást života a procesu a je v podstatě taky reality toho, ako sa človek, kde, v aké etape nachádza, cíti svojho života, svoje profesie. A viete, keď idete do Národného divadla hneď po škole, to bol, inú možnosť som pred sebou nevidel. Národné divadlo pre mňa bol jedna možnosť. Ja som nechcel ísť nikam inám. A naozaj som na tom svedomite pracoval, našťastie ma učili pedagogovia, ktorí ma hneď vedeli v tom divadle zamestnať, dali mi príležitosť, chytil som sa jej všetkým, čo sa dalo. A v tom Národnom divadle potom ste, ale musíte dokázať, že tam patríte. Čiže dlhé roky som si hovoril, OK, som tu, ale necítim, že tu mám plnohodnotné miesto, že možno nedostávam príležitosti, aké by som chcel. Čiže z tej školy zrazu prišlo také vytriezvenie. Ale potom prišla etapa, kedy som začal dostávať nádherné roly, kedy som bol absolútne umelecký a tvorivo naplnený a uspokojený s úžasnými režisérmi. To divadlo mi dalo, ma dovzdelalo, mohol som sa stretávať s ľuďmi, ktorí ma umelecky inšpirovali. Roman Polák, pán Vajdička, mladý pán Vajdička. To sú osobnosti divadla. Ja som hltal každé ich slovo na čítacích skúškach, pretože vždy to bol hlboký ponor do témy a aj o témach, ktoré som dovtedy vôbec vo svojej hlave neotváral. Zrazu to divadlo vám to umožní. To je krásne, to je povolanie, naozaj toto. A keď som ja toto všetko dosiahol, keď som začal byť umelecky naplnený, a dokonca ešte nesmiem zabudnúť na to, že v tom kolektíve som cítil, že tam patrím, že je to inštitúcia, aj keď to slovo moc nemám rád, ale je to naozaj kolektív osobností, ktoré majú naozaj možnosť formovať spoločnosť, kde som názorovo s nimi v zhode, súznieme, že chceme aj pre krajinu to najlepšie. Ja som zrazu pocítil, že ja sa potrebujem nadýchnuť a to, čo ma tak uspokojovalo umelecky, ma prestalo uspokojovať nejak vnútorne. Ja som si povedal, že chceš každý večer vystúpiť pred 640 ľuďmi, chceš každý večer stáť na javisku, nechceš náhodou mať viac súkromia, viac sa pozrieť do seba a nie neustále len dávať, produkovať, ale chcieť byť viac inšpirovaný, že budem viac vidieť, viac umenia, viac cestovať, naozaj viac žiť. A vtedy som mal obdobie, kedy som mal viac práce aj cez slovenské Stardance, aj v televíznej práci. A povedal som si, že som v nejakom zlome, kde si musím vybrať, že pri čom chcem zostať a od čoho si chcem oddychnúť. A tak, ako som bol naplnený, ako som bol spokojný, som si povedal, v tomto období ja mám tú odvahu ísť na voľnú nohu a urobiť si pauzu od divadla, normálne si ju naordinovať, aby som nevyhorel, aby ma to nezomlelo. A naordinoval som si pauzu, ktorej som veľmi vďačný. A samozrejme, že k tomu prispala ešte aj pandémia, lebo toto sa dialo v tom období. A aj keď pandémia zasiahla kruto do našich životov, aj existenčných, aj zdravotných, mne tá pandémia povedala, že vidíš, teraz si sa musel zastaviť za iných okolností, ktoré si sám nevytvoril, ktoré si neovplyvnil. Svet to takto urobil a mal som možnosť veľa premýšľať o sebe aj o svojom živote a som sa rozhodol, že potrebujem niečo vypustiť. A aj napriek tomu niečo, čo ma tak veľmi inšpirovalo a podnecovalo, tak vlastne to najživšie som pustil, lebo v televízii vám to divadlo nevynahradí nič. Vo filme to je úplne iná práca, ale to divadlo je taký element, taký faktor a taký životný štýl. Každý herec naozaj, ktorý dobrovoľne robí divadlo, sa vzdáva veľmi veľa vecí. Povedal som si, že tuto velkou lásku opustím.
2: To je velký. To je velký, tak o tom, jestli někdy zachybělo nebo nezachybělo, nebo co ho nahradilo, o tom si můžeme říct Janem Koleníkem za chviličku na Dvojce.
1: Představuje

0: lepšie, o mnoho si to viac vážim a preto mi to divadlo v tejto forme stačí, ale veľmi som zvedavý na moment, kedy už toto predstavenie príde do derniéry a vtedy sa bude musieť obzrieť. Vidíš, čo si vykonal? Už ho nemáš.
1: A vtedy, čo teraz?
0: Vtedy príjmem tú zodpovednosť a vtedy nastane ďalšie premýšľanie a poobzrám sa potom, aké sú možnosti, ale hlavne, že či mi tento spôsob tvorby chýba.
1: Ano, to je, na to je potřeba počkat, ať to ještě dlouho není, protože jsem slyšela i od mnoha českých diváků, jak je to krásné představení, takže ať se hraje co nejdéle. Musíme udělat jedno nezbytné okénko a to je První republika, protože mohli bychom mluvit o Dunaji a jiných věcech, ale jsme na české půdě pro většinu českého a moravského publika, i když věřím, že máme slovenské posluchače a mám je moc ráda a píšou nám. Nicméně První republika byl takový, jsem veliký dotek s českou tvorbou. Jak jste se tu cítil tenkrát a jak dnes? Dá se říct, že jste tady taky už zapustil kořeny? Je vám tady s námi dobře? Jsme na vás hodný?
0: Velmi. Vždy se těším na cestu do Prahy a aj napriek rekonstrukcii križovatky v Brně. Vždy sa velmi těším a nič nie je náhoda, protože aj ta prvá republika bol pre mňa stav, kedy som potreboval zmenu. A ja mám také obdobia v živote, kedy som potrebujem zmenu, potrebujem sa posunúť ďalej. A bol som zaciklený v denných seriáloch na Slovensku, u nás, v komerčných televíziách. Hovorím si, som na jednom míste, potrebujem ísť ďalej. A prišla nabídka na konkurs na První republiku, ale vidíte, ako človek zabúda, že ja vôbec neviem, ako na mňa prišli, ako kto mi zavolal. Ja si to už vôbec nepamätám. Ja si len pamätám výrazne na Bisiho Arichteva, ktorý to režíroval a ktorý to bol tak láskavý režisér, že dodnes si pamätám, ako on zabojoval o to, aby som tú postavu mohol hrať. Viem, že tam bolo veľa českých hercov, s ktorými aj dnes, keď sa stretnem na placi, tak mi hovoria, no je o První republika, tam som byl taký na konkurzu. A ja si vždy poviem, dobre, tak sa to podarilo mne, ale bola to, ja si to tak vážim, takéto momenty v živote, lebo ja som to naozaj potreboval ako inšpiráciu. A je to seriál, ktorý mám vyložený na poličke, tak nejakej pomyselnej, lebo tá prvá séria bola skrátka, to bolo krásne, ja som vtedy nemal dotyk ani s historickým projektom a bola pre mňa veľká česť účinkovať v českej televízii, kde bola veľká podmienka, musíte sa naučiť krásne po česky rozprávať, dostal som coaching pani Janku Postlerovú a odvtedy budem spájaný s Prvou republikou a to som rád, že v Čechách.
1: To je dobré. Hej. Co pro vás bylo na tom coachingu nejtěžší na češtině? Byl nějaký oříšek? Já nevím, ať už písmenko, vazba, akcent, nevím, nějaká věc, která...
0: Neasimilovať. Asimilácia znamená u nás spodobovanie. Na Slovensku to znamená, že S sa mení na Z, keď nasleduje znelá spoluhláska. Vy to nemáte. A ona mi, pani Postlerová, krásne vysvetlila, že za každým slovem musíte mít plútek. To znamená, áno, to znamená také tie ostré hrany, aby sa S nezmenilo na Z, ale aby vždy na konci toho slova ten plútek byl a áno, a nespodobovala sa tá ďalšia spoluhláska. A bola veľmi zrozumiteľná a ja som sa naozaj veľmi do toho oprel. Ja som chcel krásne hovoriť česky.
1: No a krásne hovoríte česky i s plútkem. A že? Bylo, že bylo dobrý? Že bylo v pohode?
0: Nebol to až taký najväčší problém, ale človek, keď je v nejakom iFree, keď sa snažím hrať a nemyslieť na češtinu, tak trocha ma to zradí. Počujem, že nebylo tak krásny, čistý. Ja mám, o sebe si myslím, že mám hudobný sluch a ja skôr češtinu napodobňujem v tej zvukovej podobe. Veľmi dôležitá je intonácia, ktorú Češi majú. Samozrejme, nehovorím o pražskej intonácii a podobne, to mi zakázali. Ale veľmi dôležité je česky myslieť, respektíve myslieť za tú postavu, nie česky, ale myslieť za tú postavu a vtedy nemyslíte na ten prejav technicky, ale myslíte na ten prejav, na to, ktoré slovo padne, skôr, že vyústi z nejakého názoru alebo z nejakej emócie vnútornej.
1: Víte, na co myslím ja? Že je báječnej ten Jan Koleník. Tak za chviličku na dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Pokud čekáte, že se vrátíme k tanci, čekáte správně. S Janem Koleníkem, hercem, pochopitelně jsme probrali nejdůležitější věci, momenty, tak protančili jsme tím povídáním k filmu Tango pro tři. Jak jsem říkala, za týden vtrhne v tančí do kin tento film. Jak moc teď vůbec první otázka, Honzo, jak moc tedy tam využijete všechny ty svoje schopnosti z Let's Dance, z dětského tancování, všechno to, o čem jsme mluvili, kolik tam bylo prostoru k tanci?
3: Hodně, som tomu rád, takže tam som využil všetky skúsenosti, ale dokonca som sa musel ocitnúť v roli profesionálneho tanečníka, keďže hrám vo filme profesionálneho tanečníka s nejakými nárokmi na neprofesionálnu partnerku. Čerpal som z vlastných skúseností aj zo show Let's Dance, aj zo tanečných, ale pre mňa bolo dôležité, aj keď som čítal scenária, som sa pozeral na toho Kristiana fakt ako na chlapa v mojom veku, že za čím bieží, čo chce od života a prečo rozmýšľa tak, ako rozmýšľa. Trocha som s ním nesúhlasil, by som povedal trocha viac. Ale o to viac ma to bavilo, že ho môžem stvárniť. Že je to človek, ktorému nejaký uteká nejaký vlak. Možno si nevie uvedomiť to, čo ja som si uvedomil o mnoho skôr. Že netreba všetko stavať iba na kariére a netreba všetko stavať iba na pachtení sa za príležitosťami, za niečím, čo pominie, keď zostanete sám a nebudete to mať s kým zdieľať napríklad. A to sa mi na tej postave páčilo.
2: Že jsme se dostali samozřejmě k obsahu, nejenom tady k té taneční formě, ale přesto tedy vraťme se ještě k tomu tanci, byť tohle je hodně důležitá myšlenka, vidíme, že je vlastně protichůdná tomu, o čem jste vyprávěl. Jaké to tam bylo s partnerkami tanečními? Máte dvě? Nebo chápu to dobře, tedy s obsazení?
3: Je to tango pre troch, takže traja sme na to jedno tango. Kristýnka Boková a Helenka Dvořáková boli fantastické. Ja si veľmi cením, že v procese toho nakrúcania my sme paralelne trénovali tance.
2: To mne práve zaujímalo,
3: je tam viacero choreografií a pri každom filme by mal byť v podstate nejaký takýto workshop, aby sa tí ľudia spoznali. To je, viete, dnes, keď sa nakrúca, mám aspoň takú skúsenosť, tak tí ľudia sa zhrnú z rôznych svojich projektov a idú teraz natočiť jeden, ktorý je ohraničený časovo, možno mesiac sa točí film a zrazu prídu, natočia a skončí to a odíde. Ale vďaka tomuto filmu my sme pol roka ho nakrúcali a pol roka sme počas toho nakrúcania trénovali choreografie, takže my z nakrúcania sme šli s Markom Dedíkom, choreografom, na tréning alebo z tréningu na nakrúcanie a to nás hodne zblížilo. To bol moment, ktorý som naozaj, keď som v prosinci minulého roka odchádzal z Prahy, som si hovoril, že opúšťam kamarátov a opúšťam nejakú rodinu, ktorá sa na toho pol roka stala rodinou a preto si tento projekt cením a považujem. Žiadny projekt sa nerodí ľahko, ja mám dokonca rád i komplikácie, keď sú tam, pretože to je to také pravé, je to také krvavé, je to také uslzené a mám to rád.
2: Sváci, no,
3: je to intenzívnejší a preto cítite, že to vo vás zanechalo hlbšiu stopu. Takže trénovali sme to, nás blížilo a spomínam na ten projekt najkrajšie.
2: No ale že říkáte teda krvavé, bylo nejaké zranění a teda ať už tady, anebo v Let's Dance, tak došel ste niekdy nejaké krve opravdu?
3: Tanec, nie len, že ste na blízko pri sebe, že ste 2 mm z počiatku s neznámým človekom, ale ten tanec má mágiu, ten tanec vás zoznámi a zblíži, sú tam dotyky, je tam naozaj fyzická blízkosť, ktorá sa ale musí pretaviť do tej psychickej, lebo byť pri niekom tak blízko, ale nerozumieť si s ním, to je niečo strašné, to sa nedá. To sú jak magnety, ktoré sa odpudzujú potom.
2: Ale nestalo sa vám to
3: Nie,
2: úplne,
3: to sa práve ano. Nestalo vďaka tomu, vďaka tým báječným kolegyním. Ale aj Markovi Dedíkovi, ktorý vnášal na tie tréningy veľmi dobrú energiu. No a zranenie, mne ruplo koleno počas nakrúcania toho, počas prípravy na ten film a ja som vedel, že budeme robiť u nás Let's Dance. A ja som to mal hlavne, že nie, že mňa čaká vlastne celý tanečný rok a samozrejme som sa veľmi zameral na to koleno, lebo som sa bal, že to je ohrozené. Ale predstavte si, že ja som absolvoval aj ten film, absolvoval som aj to naše Let's Dance a ja odtedy nemám tie problémy. Ako keby ten tanec mi ten problém, ja neviem, či vyriešil, že či mi tam usporiadal nejaké anatomické kanály tak, že to koleno drží a som tomu veľmi ďačný, lebo lekár hovoril, že je to na operáciu. Zatiaľ, pozor, od skončenia Let's Dance som neurobil žiadny tanečný krok, ani pokus, tak jsem zvedavý, že...
2: Ale nebolí to.
3: Ne, nebolí to.
2: A absolvoval jste všechny ty věci, ano, tedy Tango pro tři film i následné druhý návrat do Let's Dance, další věc.
3: Ano. Které bylo daleko náročnější než to prvé.
2: To byly nejlepší vítězové, ne? Vy jste všichni šli jako topka těch vítězů vlastně tančit.
3: Takže koleno drží, ale hlavně je ten pocit, který zůstal.
2: Ať uzavřem naše povídání právě filmem Tango pro tři, právě tím obsahem, protože to bylo obsahem našeho blízkého setkání, nejen kolenem, tancem, tím, co lidé uvidí. Ten Kristián, neprozrazujte úplně, ale má to pro nás jako inspirativní poentu, dojde nějakého pochopení, tak jako vy docházíte ve svém životě, nebo je tom Kristián to má náročnější?
3: A má to náročnější, protože ještě stále nedozrel a nie je si schopný pripustiť veci, že sa dá začať aj v 50-ke sa dá začať robiť niečo nové, niečo iné. Ja si myslím, že keď lípneme na minulosti a vidíme v nej jedinú istotu, tak to je málo. To je ten nejaké mreže. Sme zvázaní minulosťou. Treba sa z nej poučiť, ale netreba ju žiť, tú minulosť, a treba skrátka robiť ostrý rez a začať niečo nové, a to sa dá kedykoľvek urobiť. Tá nádej by tým filmom mala v podstate byť vypovedaná. Ale to, že Kristián končí, a keď som to videl, aj keď sa neviem celkom pozerať na seba ako na postavu, nemám ten odstup. Videl som tam že ten Kristián nikdy nebude s ničím spokojný. A to je taký začarovaný kruh. Môže to byť aj prekliatie, nebyť nikdy s ničím spokojný, ale môže to byť aj motivace.
2: Možná to nemusí dojít Kristiánovi a dojde to nám, divákům. Těšíme se do kina, děkujeme za Tango pro tři, za všechno, co děláte, a za nádherné blízké setkání.
3: Děkujem za pozvanie.
2: Krásný den vám všem. Jan Koleník, náš dnešní host.

0: Dieť tam každý kričí recepty, takže sa to na vás nalepí. Takže keď niekto kričal 20 gramov droždia, trošku cukru, trošku múky, no tak už to človek miesil a išiel. A bola veka.
1: Vy máte proste talent.
0: No, ne. No tak niečo no, tam asi ano, bude. Určite. Niečo tam asi bude.
1: Mm. Takhle. I teď experimentujete?
0: Veľmi rada, samozrejme, pretože tá kuchárska stránka mojej osoby je tá experimentátorská. Pričom, že ja sa viacej profilujem momentálne ako cukrárka. A tam je to už také striktné. Takže tam som veľmi taká svedomitá a pri tom varení si trošku uletím. Veľmi rada.
1: Šla ste si tedy skúsiť soutěž, i když ste nevnímala, že je to soutěž, Masterchef. Uh-huh. Najednou ste ji vyhrála. Uh-huh. Tak v tu chvilku sa vám musel změnit život.
0: Absolutně.
1: Že? A teď? Znamenalo to, že jste si řekla, že to bude vaše profese?
0: Ono, mne sa všetko zmenilo v živote, či súkromný život, profesijný život. Ja som vyštudovaná inžinierka a ja som si zrazu povedala, tak, teraz sa ti otvárajú dvere, dievča zlaté, a poď s tým niečo spraviť. Ja som od reálneho víťazstva v reálnom živote vyhrala v televízii až po 10 mesiacoch. Tam bola v podstate odmlka, ako sa to natočilo a potom ako sa to vysielalo. Ja som mala 10 mesiacov na to si nejako uvedomiť, čím vlastne chce to dievča byť.
1: A pripraviť sa.
0: A tá Veronika proste vedela, že chce byť v tom gastre. Miluje to. Miluje papanie, miluje torty a tomu sa doteraz venujem v podstate už skoro 6. rokom. Mm.
1: O tom si budeme povídať po písnice. Ešte mě zajímá, vy ste musela podepsat určite nejakou mlčenlivosť. Řekla ste to alespoň mamince, že ste vyhrála?
0: No našťastie mohli moji rodičia byť na finále, no, ale inak som naozaj mlčala ako hrob.
1: No ale zase vaše okolí vedelo, ne? Že ste jela do soutěže? Nevedeli.
0: Práve že nie. Ja som práve že chcela, aby to všetci uvideli ten casting až v televízii. Mm-hmm. Pretože nikto netušil, že varím, že to milujem a ja som si to strašne užívala, pretože už vtedy, ako bola v podstate prvá relácia odvysielaná, ten casting, tak ja už som vedela, že som vyhrala. A strašne ma to bavilo.
1: Jaké to bylo? Začali vás najednou poznávat lidi? Teď jste navíc vyhrál a stala se ste hvězdou.
0: Ano, tak bolo to strašne, ale tak normálne ono, ten Masterchef je krásna reality show, že je tak trošku aj lepšie braná v tom verejnom sektore, že naozaj človek niečo musí vedieť. Aha. Takže som bola zrazu uctievaná, zrazu so mnou začali spolupracovať, oslovil ma pán Polreich, ten mi dal nejaký punt z tej kvality, že áno, devča, niečo umíš. Takže bolo to také príjemné a strašne som si to užívala a veľmi som si to vážila doteraz.
1: Takže to bolo príjemné.
0: Bolo to príjemné.
1: Tak, nebylo to tak, že ste prišla do restaurácie a bála ste sa, co vám prinesú na schvál.
0: Ale kde, že to ani teraz nie.
1: Dobře. Tak jo, tak budeme si povídat hlavně pak o tom sladkém životě, o té ledničce. Zahrajeme si jednu písničku, mým hostem zůstává Veronika Beskydiarová, tedy Besky, taky znáte. A možná bude zajímavé vědět, co ráda mlsá. Určitě na to nevypadá teda.
0: Oh.
2: Posloucháte Odpolední dvojku.